që bekon ata që të bekojnë dhe shenjtëron ata që kanë besim në ty, shpëto popullin tënd dhe bekoje trashëgimin tënd, ruaje tërësinë e kishës sate, shenjtëroje ata që duan hijeshinë e shtëpisë sate, ti shpërblej ata me lavdim me anë të fuqisë sate hyjnore dhe mos na lërë ne që shpresojmë ty, fali paqe botës sate, kishave të tua, priftrinjve, udhëheqësve tan, ushtrisë dhe gjithë popullit tënd, se çdo dhënie mirë, çdo dhuratë e përsosur, zbretje lartazi prej teje, ati të dritave dhe

Se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia, e ati te birit dhe shpirtit.